ma ho zon do na i han ton ko a ma yon tu jo u a kwan to e wa i ta sa wa do bo sun nu ya e na da si bo na do yon nu lo sa su hwe ye na da su yon pa hwe je men de hwe un wi lo vese tonu a kwa e sun nu no mo na si na da ten dan dan cho.